Володя! А по мене так теж мене посівка. Не вендуги мелане. Не вендуги мелане. Не вендуги на кіну, бейбі, так.